0: That is not the end.
1: No.
0: That is not the end. Ye kani nasi ye kai Yesu diye na have faith.
1: Faith.
0: Nyajidi wanyami. Seni ya niyaupe free nyami wano sabeka. Nyajidi su wanipa nyami say, salipa we can help me.
1: Yes.
0: Na tusu anamon na ko all the time.
1: All the time.
0: So da nipa nyami tumi abuwa.
1: Amen. Papa.
0: Azafu.
2: Papa.
0: Ya mawa nke biya na chese.
1: Maybe.
0: Anape ya abuwa chari ya dodo. Quickly na yin tumi ye hunu.
2: Abadi eje edika en wenyanka safo urade na medawase nyankoponsu wonshira bibli
0: wonshira
2: wonshira ametamiti upa ene me papa jikum ena bishop nyankoponshira bishop soso na nititiru nyankoponshira papa si wajikum a mewo ne nasi a otitimi urade nshira no papa
0: urade bishira no
2: pa
0: yanko ntem
2: papa ise baby am ye kai ye ekoso na ye adwuma wo ene ewia we yase e kire se maame no a okɔ otemu afoɔ no ho no e kire se maame no na wode ne hu nyina amma se adie na oyɛ no wode ne hu nyina amma se ekwan bia so e wose meko otimu afo no so pammiu wa pammiu otimiu wa ntimiu meko no de ne hu nyina masade no enu nti e na maame no timi edi enkonim no enu nti onipa bi a wo tie ye ene anopai se obetimi amma wo wani suade hunu no atimi abamu a anase de da wa koma so no atimi abamu a ajise odi ohuma ade a wodi asiwe ne so se wuye no enyina ajise odu hu nyina e masade no na odi wo hu nyina masade na se ne tie bia obedi nkonim ewum na de toso nso so no ebeye wasudie se ekwan bia so ade wei e wose meye eni nti se beye wasudie se anammo wose mitu metu a ebiye die wose meye meye a meka mechire wose se nye tie bia wakoma so ade se wonte eni die wo hwehwe no onsa ebetumi aka na ya papa kasa no wo ka biribi na se onipa se uti ho na se opa se wakoma so ade na oni so ade hunu bam na se wansua biribi ewo abrabo mu a oni so ade hunu entimi emem papa se onipa bia opa se na oni so ade hunu bam no ehia se onya education enye se okotena classroom ana se school dem ensua ade enko ene chile se usuye biribi. Nemo miye suye biribi e firi e nipe biho. Ye mpeni ufuwe nuwa munam. E yewe yasi e nipa hudua. Ye ni wamu dieshia. Ye suye biribi e firi ye mpeni ufuwe. E nipa omu ye adia e ye papa. Ye suye biribi e firi wongho. Na si ye suye biribi pa e firi wongho. Sen ye tiye biya. Ye ni suadi hunu e bitimi abem. Yensua hwe esanse waye aduane ne se de ne papa e kama me nasem no waye aduane ne na se ankoya ye kye wo sua biribi wom se obekɔ so aye ne yie na atumi aboa ama ne ni suade hunu atumi abam na se yensua biribi e wo yambrabɔ mu yensua biribi pa bi e wo yansetena mu am fancy sa am ye na brabo mu a ye kasamu ye nsuni ye ban mu ye niye ye mu a ye ntumi emma ye nisu ade hunu a ye hwehwe no entimi emmem de biara eta enti papa asemu ye asemu a ehia ye na ebe boa a emma ye na tiefuo nso ebe nisu ade hunu ebe tumi abemu na de etoso emiensa soso no yen attitude yensu ni ye ban se de na papa e kan se ne te yensu ni ye ban enya ye na koma so ade entimi mamu de biara da enti e wo se menew yensu ni ye ban ye hwe ne ye ye nya ahobrasia wom se de papa e kan yenya odwo obuo ani anidi emma yempanifo esan se yeni suade hunu beba mu a agye se ye ye nipa yensu ne ban no enya yetumi esesa no na etumi aboa ma yensu ne ban a yekuta ne yenya suban papa na ma yeni suade hunu etumi abam na de medi twato papa eyen se ye motivate ye ho se ye betumi aye ye se ye hu inkunai entina ho mo bi nhye wo nkunai entina mo bi nka nkyere wo nemu wo ankasa hye wo hu nkunai hye metumi aye na meye nso amana yeye na ebasa ye niswa de hunu ebetumi abam pameda.